0: gore spavati bez klime ili sa klimom koja bije direktno u glavu?
1: Ko je lud da usmeri klimu u glavu, brate?
0: Naravno da je bolje i zdravije spavati bez klime, ali u Beogradu je to u ovom trenutku stvarno nemoguće.
1: Stanem go ispred klime ovako jedno 3 minuta da me rashladi i onda tako rashlađen uđem u krevet.
0: Ja to roknem na 16 i onda kad krene hladnoća, noge ledene, noge i nos. Među vremenu zaspim, onda i ukočim se.
1: A što ne kupi da ti kupim lubenicu od 200 kila da možeš da legneš kao na mačke da se hladiš, možda je to bolje.
0: Sa mnom niko ne spava u spavaćoj sobi, tako da... Ja sam vlasnik sobstvene klime i aje kontroliše. Neka Srbija
2: odluči. Pa eto ga, pitanje. Srbija odlučuje da li ovih dana gore spavate bez klime ili sa klimom koja bije direktno u glavu. I postoje dva tipa ljudi, oni koji spavaju, koji ne mogu bez klime da žive, ni da dišu.
3: Što
2: i oni koji
3: jezivo?
2: Viču gasi.
3: A i to je isto jezivo.
2: I gasi. I oni trenutno ratuju. I nas sad zanima kojih je više.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li gore spavati bez klime ili sa klimom koja vam bije direktno u vugla?
0: Neka Srbija odluči.
2: Pa ja ne znam koliko sam puta noćas otvorila prozor, pa se predomislila, pa zatvorila i to već danima radim. Pa pustila klimu da duva na 16 jer mi ono...
1: Da razladi brže, razumijem.
2: Tako je, da. Da bi se smrzla, onda da. Sam opet ugasila, pa upalila na 21, pa zaspala, pa se smrzla, pa ugasila, pa ponovo i tako.
1: Ma idi bre, ti ne znaš šta ćeš.
2: U Beogradu je nesnosno spavati bez klime kad je ovako ekstremno vruće. Ja se slažem da jeste zdravije spavati bez s otvorenim prozorom, daleko zdravije, ali nemoguće, jednostavno nemoguće, tako da nam sad svima curi nos, svi se žale da su ukočeni,
1: da.
2: Evo i meni isto, cela leva strana od jutros katastrofa, ali opet i ako spavaš bez klime, ova vrućina ume da proždrne čoveka, bukvalno da se budiš umoran, izgužvan, znojav, bez ovaj...
1: Ma bre, ne naspavan,
2: za rad, pa to.
1: Naravno, samo onako kao neka krpa, vrela.
2: Tako da imamo dva tipa ljudi koji ovih dana ratuju, ovi što ne mogu bez klime i ovi što ne daju da se pali klima. Evo Jovana kaže, muž kaže da ne valja klima, ja kažem da ne valja ni da se kuvaš na 35 stepeni.
1: Jeste.
2: Trenutno spavamo svaku u svojoj sobi i brak nam je spasio.
1: Pa da. Ne da kaže, ja sam za klimu, ali ne da me ujutru traže ispod jorgana 24, tiho duva, svi sreći. E, pa da. 24 i tiho duvanje, ne ono da, znaš, ono ne full, ne onaj auto mod.
2: To nisam probala.
1: Šta nisi?
2: Ne.
1: Pa probaj.
2: Pa, nešto ne znam. Kako, nešto ne znam kako to rasladi, ali dobro, aj mogu da probam.
1: Sanja bije, kaže, moja klima ne bije u glavu, nego u noge. Svako jutro ustanem, pitan se da li sam spavala ili sam bila na ortopedskoj rehabilitaciji. Ružica je ostavila super komentar, kaže, muž i ja sklopili dogovor, zaspimo pod klimom na 16, ja pokrivena preko glave, u neko doba noći je ugasimo i onda se on probudi okupan u znoju, a meni top. I to nije loše.

0: popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: Muzika koju voliš. A pokvariš mi se.
10: Prvo gledam da li je bolest. Da li je bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ovo, znači,
11: što je sigurno, sigurno.
10: Si zdrava, možeš li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
12: Leto.
13: Leto.
9: Leto.
14: Bolje zvuči
15: uz Radio S.

0: je pokojna Whitney Houston dobila barbiku sa svojim likom.
1: Da, baš skoro smo slušali, kad sam se vratio s mora, sa tare, smo slušali Whitney u kolima i nisam verovao da je otišla u 48. godini. Toliko sam se smorio, mislio sam da imala više. Druga koju juče nismo...
0: Ja sam mislila.
1: 48. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je američka kompanija OpenAI najavila da će korisnici ChatGPT-a, koji ga koriste besplatno, u buduće moći neograničeno da ga koriste za ćaskanje. Znači, nećete ga smoriti. Iva, naša koleginica, oduševljena, ali ovo, nažalost, ne važi za generisanje fotki.

0: kababa dođi dođi. Kababa dođi dođi.
1: Kababa dođi dođi. I to je ta kababa, ta reči. Valjda keči i sad na Zlatiboru sam čula neku decu kako pevaju, a isto tako i dečije odvaralište u Rafailovićima kad sam jedno veče bila na večeri. E, zvoni na kababu, grmi iz njega.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shoe Zen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Danas je pik kada će moći da se vidi kiša meteora. Biće pomračenje sunca, iako je nama već pomračenje svakog jutra sunca. Ovo je onako iskreno rečeno. I biće vidljivo to neko poravnanje planeta. Šest planeta će biti. I sada nebeska pojava za romantike i horoskoplije, brate, dušu dala za
1: ostale
0: nebitno. Za razmišljanje, za nas nebitno.
1: Da, od kad su nam dozvolili da gledamo ovaj, u pomračenje sunca, više se ne ložimo na to.
0: E, ali piše tamo, pazite se, nemojte direktno gledati i dalje, ne valja, kaže, jer sunce jako i kad je eklipsa ona mala, znači kad je potpuno zatamljeno, treba gledati kroz neki filter.
1: Ovo se dešavalo u isto vreme i pre 27 godina, 99. čini mi se.
0: I je sve okej? Okay? Jeste. Znači nebitno.
1: Kaže, muž iznenadio Kaju Ostojić romantičnim gestom i istetovirao njen lik na desnoj podlaktici. I ovo je nebitno iz dva razloga. Prvi je da nije prvi, mnogi su to uradili. A drugi, samo su dve godine u braku. A
0: drugi
1: je
0: razlog je da nije ni drugi, pošto ovo je četvrti brak.
1: Četvrti brak, da. Brat Anđeline Jolie priznao da je gej. I jaka stvar, baš sad treba padnemo u nesvest. I to je uradio u live u jednom TV showu. Rekao je da još kao dečak voleo Disneyjeve princeze. Stavljao šljokice na obraze i maskaru. I ja mislim da je ovo dovoljno o seksualnosti brata Anđeline Jolie, ja mislim, u ovim nebitnim informacijama.
0: Da, ja sam ubeđen da ona to znala, a nije htela da nam kaže.
2: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Da, polu ne naspavani, tako da kažem, ali imamo rešenje.
1: Pročitali smo da ljudi stavljaju kašiku ispod jastuka pre spavanja zbog da bi bolje spavali. Iako ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da kašika ispod jastuka može da utiče na kvalitet sna, mnogi tvrde da su bolje spavali.
0: Samo da odmah preciziramo, ne kašičica, ona za, kako se zove,

0: zove
1: kafena,
0: nego supena kašika, klasična kašika.
1: I kao ta kašika povezuje se sa domom, toplinom, hranom, dobrom energijom porodice, pa kao tu je ta spojka. I sad, pošto naša koleginica Iva, ona veštičar i ne spava noću, ustaje, drnda, pa se budi rano i to, rekli smo joj da danas, to jest noća, stavi kašiku ispod jastuk.
0: I poslala je fotku prespavanje na grupu našu, ovu našu,
1: kašika
0: da.
1: Na jastuku, ja rekao dobro, Iva stavi ispod i javi šta si uradila, i u šest se oglasila, znači probudila se rano.
0: Nije u pet kao inače.
1: Kao inače, da. Ali kaže naspavana, nijednom se nije mrdnula, znači nije ustala ni da piški, ni da pije vodu, ništa, znači spavala je do šest u fulu. Tako da kašika radi.
0: Kašika radi, mogu misliti kutlača, da je stavila kutlaču, ne bi ni došla na posao.
1: Meni treba.
0: Tebi treba ceo esejk. Tebi treba i ona pljosnata velika za sipanje i ona za posluživanje i mala i veliki sve. Ti mora da staviš sve kašice koje imaš u kući da bi se naspavala.
1: Znači radi posao.

0: svega.
1: Ja to nisam znala uopšte ni čemu služi, ni šta se tu dešava, i šlog me opalio, šta sam ja sve ripostovala, a što je najgore, što su drugi ljudi mogli to da vide. Ja se izvinjavam unapred da to nisu moji afiniteti, kako je do toga došlo, ja pojma nemam. Mom ripostu se tu našao Era Ojdanić na proslavi 18. rođendana svog unuka kako igra. Bili su neki golubovi, bila je Didi Janković koja nešto lupetara. To je slučajno završilo u mom ripostu.
2: Imam Robija Williams, imam namešte iz Ikea, imam Bruce Lee-a, imam onog lika što je za 5000 kupio kuću u Bosni pa je preuredio. To sam gledao, kada gledam normalne stvari, neko ti.
1: Ma ja to nisam htela, ti objašnjavam, ne znam kako je to završilo. Ti si imao sreć.
2: Dobre govori post opcija.
1: Ti si imao sreć.
2: Pokazuje zapravo kakvi ste
1: ne,
2: vi
1: ne
2: u
1: srci. Ne, ne pokazuje, ne.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveža jaja L klase 10 komada 199,99. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 529,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: prva koju juče nismo znali, danas znamo da je Chanel ostao prvi na listi najprestižnijih brendova. Prati ga Miu Miu, pa Dior. Kako Miu Miu, brate, moš to da objasniš?
1: Pa ne znam.
0: To je ono za šminku. Ne,
1: ne, Miu Miu imaš tašne na očare.
0: Tašne, da, da. Koža, koža. Dobro, po prvi put se pojavljuje i Massimo Dutti, koji je zauzeo fantastično 10. mesto i ja konačno, eto, mogu da, da kažem da...
1: Da
0: koristim,
1: se pohvališ, da se imaš pohvalim, neke prestižne stvari.
0: Da nosim nešto prestižno.
1: Da, vrhunizam. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Radiša Trajković Đani ostao bez prednjeg zuba. Ode kec, navodno je imao neku nezgodu, to podelio na Instagramu sa svojim zubarom, doktorom ovim Kozomarom. Sad, da li tu rade neku foru, nešto kao neki marketing, ili je stvarno otišao kec od, možda od kokica, nadam se da nije od pesničenja.
0: I od Lego kockica. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da je Robert De Niro postao ćalac po 7. put u svojoj 83. godini. Postao je otac dečaka, a njegova prva ćerka, starija od brata 51 godinu samo, možda mu bude baba. Ali eto, tako to stoje. Prate se oni i Al Pacino, očigledno tu i, nikako da prestanu da se prate kroz karijeru i život.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično!
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Poggi Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Poggi Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Znate kad će biti sve kako treba? Kada čokolada prestane da se topi, a naučnici intenzivno rade na tome. E sad, cvrc, da li to može, majke?
2: E, ako im ovo uspe, onda stvarno, bravo, svaka čast. E, čokolada na ovoj vrućini rikne, odmah se razumemo. Bude ona Supica. Tvrda? Bude ona tvrda kad je ja donesem, kad je ono,
1: zato što
2: je
1: u bude u marketu tvrda, hladno,
2: da. Pa e, onda kad je donesem kući, otvorim onaj papir, onako, tačno se vidi da se u jednom trenutku svog života ta čokolada topila.
1: I, ili više puta.
2: Da, i onako bude izdeformisane ivice, onako, ili ne budu kocke ravne, kocke prave, nego valovite.
1: Ali najviše mi odbija boja, po beli.
2: Da, užas. Da. I ako zaustave sad ovaj proces topljenja kakao maslaca koji prelazi u tečno stanje i ti neki kristali se razbijaju, ja mislim da će to biti, boga mi, epohalno otkriće.
1: To će biti heureka, brate.
2: Jer svi znamo da čokolada koju stavimo u frižider više nije čokolada, nije to to, nije isti ukus, nije ništa isto. Ja ne znam da se slažete, a...
1: Slažemo se.
2: Ajmo, tehnolozi, znači, bodrimo vas, navijamo.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolaza na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: 12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 je teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa M3, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i 2 vozača. Visoke temperature, suše i jak veter i dalje ne daju razlog za opuštanje sa požarima u našoj zemlji. Iz Vojvodina šuma kažu da je na Deliblatskoj peščari opožarano više od 3000 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. I Srbija šuma ističu da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na stolovima, a problem predstavlja jak veter. Gori i u delovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Ulcinju je najkritičnije, u Klezini gde se vatra približila crkvi dok su izgoreli maslinjaci i plantaže mandarina. Požar nad Nevesinjem je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Najteže posledice su kod Omiša, izgorelo je oko 1000 hektara, jedna osoba je stradala, a 2500 ljudi je evakuisano. Vlada je predložila da se minimalna zarada od naredne godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra. Konačna odluka biće doneta u utorak. Naša atletičarka Angelina Topić završila je neočekivano brzo učešće u finalu discipline skoku vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, pošto iz tri pokušaja nije uspela da preskoči visinu 1,88 metara. Zauzela je 11. mesto. Bile su ove vesti.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Jutro.
5: Ne znam da li ste znali i da li možete da pretpostavite koji broj domaćinstava u Srbiji ima klimu. Ja bih rekla svi osim moj otac i ova nema klimu, ali statistika kaže da i u gradskim sredinama nemaju svi stanovnici klimu, samo polovina, 56%. U ruralnim domaćinstvima 26% u Srbiji ljudi ima klimu. Najviše klima na svetu po ugradnji imaju Grci i Italijani, a najmanje Poljaci, Englezi, oni imaju manje od 5%.
4: Pa dobro, ajde Englezi, modu sad i Englesku su zahvatile vrućinčine, morat će da porazmisle o tome. Mene muče Francuzi, šta je s njima, su ludi?
5: Jeste, zanimljivo da je Pariz, koji je bio jedan od najtoplijih evropskih gradova, samo 26% ljudi ima klimu, oni se hlade na ventilatore.
4: Ali sad ću ti kažem zašto. 100% zbog divnih fasada koje Pariz ima, kao i u Beču, klime su zabranjene i to sad oni moraju nekako da reše.
5: Neći, čak i Louvre nema klimu.
4: Pa onda mu dođe i ova tvoj ćale nešto slično kao Louvre.
5: Kao u Louvre, da, kod njega. Tako je toplo. Samo što su mu eksponati skromniji, nažalost.
4: A, dobra, dobra.
5: A u tebi mi kraj bio da ima one u Louvre. Da nasledim.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Broj učenika na popravnom ispitu u popularnom avgustu opada iz godine u godinu, što znači da je
2: znači
1: danas
2: da smo pametni,
1: sve
2: da su nam deca pametnija.
1: Teže je osnuti na avgust. Naprotiv, ja mislim da ovo
2: ili
1: drugo.
2: Profesore sve više zabole Johnson.
1: Ove godine beogradske srednje škole navode da popravni ispit polažu samo 300 učenika, polažu samo 300 učenika srednje škole.
2: Da.
1: A pre 15 godina u ovo vreme na popravni u avgustu išlo je preko 1000 učenika. Eto.
2: Ja ne znam, moram da se pohvalim da sam avgust uspešno završio davne 90.
1: I tu je utisak, manje jedinica, ali čini nam se da se bojimo da je to znači manje znanja.
2: Manje znanja, da.
1: Znači,
2: svega je manje.
1: Znači, svi su odlični, inflacija odličnih ocena je uzela maha.
2: Da.
1: Vrlo dobar pokoj, dobrih i dovoljnih đaka nema uopšte.
2: Gotovo da nema.
1: Da, bukvalno da ih nema.
2: Neki bi rekli, budućnost je presvetla. Ali
1: jedino
2: ovaj
1: što je ostalo jeste da su najsuroviji profesori i dalje iz matematike, fizike i hemije.
2: Tako je. Iz toga sam iljosno, mislim iz matematike, ne iz fizike i hemije.
1: Oni teško puštaju. Eto, poželite sreću đaku koji sad ide na ovaj avgust, na popravni. Ako ga nađete, to je kao da tražite sad iglu u palastu stenama.
2: Ali rekao bih, ne morate da brinete, proći će.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Lepše. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Na putu Paraćin izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj je regulisan semaforima do kraja radnog dana. Srećan put uz Radio S.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je zarf, onaj kartonski omotač oko čaše za kafu, da ne biste se ispekli. Ja sam sigurna da ste to videli kako mnogi cucaju taj zarf i srču kafu, ali eto, niste znali kako se to zove, verovatno kao ni ja.
2: Parče kartona, zarf.
1: Tako je, oko one šolje što ide onako.
2: Druga, ako juče nismo znali, danas znamo, da je Istanbul eksplodirao. Dušan Vlahović dočekan kao kralj Bešiktaš, dobio novu zvezdu. Još samo Muhamed Salah da dođe i to je to.
1: Mislim da sam pročitala da će i on da igra.
2: Pa da?
1: Da, da.
2: Samo se čeka i onda dođe i onda Bešiktaš može da krene.
1: Eto. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da nerado Nemac ide u vojnike. Sve više mladih Nemaca odbija da služi vojni rok i poziva se na prigovore savesti. I taj broj se udvostručio čak za prvih 7 meseci ove godine.
2: Da vidite kako je nama bilo.
0: Broj 1, jutarnji šou.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena Vrišti, stao program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Best of jutra.
1: A možemo zato da prenesemo najnebitnije stvari za... Koji je danas?
2: 13. avgust. Sutra, 14. avgusta, je dan kada po starom verovanju mnoge devojke mažu John medom kako bi privukle budućeg muža.
1: Mislim, to možemo da iskoristimo sutra, isto za nebitno.
2: Radilo. Međutim, nebitno jer je nebulozno, pa pre bi ostarila s mačkama nego ulepila cipele medom, onako da šljapće.
1: I parket i sve.
2: Sve živo. Ja verujem da baš toliko nismo očajne, tko za nam. Brad Pitt posle abstinencije od alkohola duge 7 godina počeo umereno da pije. Sad čuju umereno. Znamo mnogi koji su tako posle dijete počeli umereno da jedu slatko pa se otrglo kontroli.
1: Ja ne znam nikog.
2: Let za Toronto otkazan jer dete nije htelo da se veže. Nebitno jer ovdje kod srpskog roditelja i te kako bi poleteo i ona vreme.
1: Šta si rekao, neće se vežeš?
2: Šta bi nećeš da se vežeš? Te kroz zube porasik to ono sve.
1: Mamu.
2: Dalje nećemo.
1: A majka pored.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolaza na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Visoke temperature, suše i jak vetar i dalje ne daju razlog za opuštanje sa požarima. Iz Vojvodina šuma kažu da je na Deliblatskoj peščari upožareno više od 3000 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. I Srbija šuma ističu da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vetar. I dalje gori u delovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Ulcinju je najkritičnije, u Klezini gde se vatra približila crkvi. Požar kod Nevesinja je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Najteže posledice su kod Omiša, izgorelo je oko 1000 hektara, jedna osoba je stradala, oko 2500 ljudi je evakuisano. Potpuna zabrana saobraćaja pešaka i vozila u određenim šumskim područjima Halkidikija produžena i danas zbog visokog rizika od požara. Mere na snazi do sutra ujutru. Nastavlja se borba sa požarom u šumskom području Grčkog ostrva Skirosa, koji se širi pod uticajem jakih vetrova. 12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i dva vozača. Meč Arsenala i Manchester City-a, koji počinje u 4 popodne na Wembleyu, bit će prva prilika da se vidi kako su se dve ekipe pripremile za predstojeću sezonu, ali označiti start najelitnijeg fudbala u Engleskoj. Bile su ove vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, polu ne naspavani, tako da kažem, ali imamo rešenje.
5: Pročitali smo da ljudi stavljaju kašiku ispod jastuka pre spavanja zbog da bi bolje spavali. Iako ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da kašika ispod jastuka može da utiče na kvalitet sna, mnogi tvrde da su bolje spavali.
4: Samo da odmah preciziramo, ne kašičica, ona za, kako se zove,
5: Kafena, nego supena kašika,
4: klasična
5: da.
4: Kašika.
5: I kao tako ta je. Kašika povezuje se sa domom, toplinom, hranom, dobrom energijom porodice, pa kao tu je ta spojka. I sad, pošto naša koleginica Iva, ona veštičar i ne spava noću, ustaje, drnda, pa se budi rano i to, rekli smo joj da danas, to jest noća, stavi kašiku ispod jastuka.
4: I poslala je fotku pre spavanje na grupu našu, ovu našu.
5: Kašika da. Na jastuku, ja rekao dobro, Iva stavi ispod i javi šta si uradila i u 6 se oglasila, znači probudila se rano.
4: Nije u 5 kao inače.
5: Kao inače, da. Ali kaže naspavana, nijednom se nije mrdnula, znači nije ustala ni da piški, ni da pije vodu, ništa. Znači spavala je do 6 u fulu. Tako da kašika radi.
4: Kašika radi, mogu misliti kutlača, da je stavila kutlaču, ne bi ni došla na posao.
5: Meni treba.
4: Tebi treba ceo esejk. Tebi treba i ona pljosnata velika za sipanje i ona za posluživanje i mala i veliki sve. Ti mora da staviš sve kašice koje imaš u kući da bi se naspavala.
5: Znači radi posao.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Udala se i ona.
2: Udala se, ne znam da da kažem udala se ona ili oženio se on, ili venčali se oni. Venčali se konačno.
1: Ronaldo i Georgina.
2: Brat.
1: Juče 11. avgusta i nisu slučajno izabrali taj dan. Cristiano Ronaldo je prošle godine u ovo vreme verio Georginu baš tada.
2: Šokantno.
1: I na godišnjicu oni su se venčali.
2: Pa da. 10 godina su tačno zajedno i odlučili su da kažu sudbonosno i da si, oni kažu si. Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo, evo fotka, fotke ne lažu, nego nekako mi vidio prstenje. Ovo je nekako jadno, ali su mogli tanje.
1: Misliš skromno za njih, pa možda sad je to u modi verovatno.
2: Jeste zlatan prsten, ali brate mili tanak. Moj venčani prsten je bio deblji 3 puta.
1: Nije bila ono svadba gala kao što mi pravimo, ono sa Mitrom Irićem i da taknem je grudima, nego je bila ona neka intimna, onako, samo s decom.
2: Pa čekaj, intimna.
1: Samo su se prstenovali i to je to.
2: Da, ali oni su najavili da će to biti venčanje veka na ostrvu Maderi, njegovom rodnom ostrvu. Mislim, da će biti milijardu zvanica, full jet set, onaj fazon.
1: Pa možda sledećeg vikenda, ko će ga znati, možda idu korak po korak.
2: Ne znam, ne znam. Uglavnom, rukice im se vide na Instagram profilu sa burmama, znači to je to. Tu tajni više nema.
1: Za ovih 10 godina imaju, ko nije znao, 5 dece, mada mislim da već to svi znamo. Dakle, desilo se to, udade se Georgina.
2: Pala za slobodu, što bi se reklo.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Biraj odgovorno.
1: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Na putu Paraćin, izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj je regulisan semaforima do kraja radnog dana. Prijetnu vožnju želim vam, S3.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Milica Pavlović istakla listu želja prema svima koji su za nju zainteresovani, prema muškarcima. Kaže, tražim pravog muškarca, a ne derište. To je broj jedan zahtjev, znači ja otpadam odma momentalno.
1: Ti si van konkurencije.
2: Ali ja sam derište koje...
1: Ti si u vrtiću, ali neka si budi tu, meni super. Meni odgovaraš.
2: Ja sam derište koje, znaš šta radi?
1: Nisam Milica Pavlović,
2: Milice.
1: Ali...
2: Milice, misli, nemojmo tako.
1: Druga stvar, sad sledi spektakl, molim vas obratite pažnju sad na ovo što pričam. Darko Lazić pohvalio se ogromnim ulovom, ribom koja stvarno izgleda imponzantno, grdosija bukvalno. I sad, nismo znali koja je ta riba, ja kažem Ivanu, drži ovu fotku, baci chatu GPT tamo i pitaj ga šta je Darko Lazić ulovio. I sad chat GPT kaže ulovio je šarana.
2: Da.
1: I sad ja nastavljam dalje, pitaj koliko šaran po tvojoj proceni bi mogao da ima kila. Chat kaže od 15 do 25 kila.
2: Da.
1: Sad ide dalje. Šta bi Darko Lazić sa svojom porodicom mogao da spremi od tolike šarančine? I oni kažu, pa sad šaran dimljeni, pa šaran
2: pijani,
1: pa onda od glave i repa.
2: Kotleti može, može riblja čorba.
1: Čorba,
2: sve,
1: da.
2: Sve može da kaže, ako je. Se iskoristi ceo šaran, ovaj chat GPT pretpostavlja da može Darko da nahrani između 25 i 31 čoveka.
1: Da.
2: Znači,
1: šire društvo
2: silu.
1: I rodbinu.
2: Tako je. Eto.
1: Pa baš. Ništa, čestitamo na ulovu.
2: Osim ako nije bio sportski pa ga poljubio u glavu džu i vratio.
1: Usta.
2: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je traženi begunac iz Ohaja, za kojim je raspisana poternica, uradio nešto frapantno. Njemu se nije dopala fotka sa te poternice koju mediji objavljuju danima, pa je policiji poslao selfie. Evo ovo stavite da znate koga jurite.
0: Broj 1 jutarnji show.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer su reči su više.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: A naučnici intenzivno rade na tome. E sad, cvrc, da li to može, majke moje?
1: E, ako im ovo uspe, onda stvarno, bravo, svaka čast. E, čokolada na ovoj vrućini rikne, odmah se razumemo. Bude ona supica. Tvrda. Bude ona tvrda kad je ja donesem, kad je ono,
0: zato što je
1: u marketu tvrda,
0: hladno,
1: da.
0: Pa
1: e, onda kad je donesem kući i otvorim onaj papir, onako tačno se vidi da se u jednom trenutku svog života ta čokolada topila.
0: I, ili više put.
1: Da, i onako bude izdeformisane ivice, onako, ili ne budu kocke, ravne kocke prave, nego valovite.
0: Najgore, ali najviše mi odbija boja,
1: po beli. Da, užas. Da. I ako zaustave sad ovaj proces topljenja kakao maslaca koji prelazi u tečno stanje i ti neki kristali se razbijaju, ja mislim da će to biti, boga mi, epohalno otkriće.
0: To će biti heureka, brate.
1: Jer svi znamo da čokolada koju stavimo u frižider više nije čokolada, nije to to, nije isti ukus, nije ništa isto. Ja ne znam da se slažete, a...
0: Slažemo se.
1: Ajmo, tehnolozi, znači... Bodrimo vas, navijamo Palčevi, za vas.
0: Palčevi zap i gore. Da gore i idemo, da.
2: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolazano oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: 12 ljudi je poginulo, najmanje 10 je teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio je jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i 2 vozača. Predsjednik Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama poginulih u nesreći u Mađarskoj, kao i predsjedniku i narodu Poljske, a povređenima poželeo brzo oporavak. Vlada je donela odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka ističe danas. Otkupna cena suncokreta od 40 dinara kojom je ove godine počeo otkup je niska, a tržište je već promenilo preko 50 dinara plus PDV, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Naveo je da su u poslednjih nedelju dana slučajevi afričke kuge sporadični, ali upozorio da nema opuštanja. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš večeras će se boriti za medalju u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finalna serija na programu je od 20.55 uz direktan prenos na drugom programu RTS. Bile su vesti.
0: Radio S. Broj 1 Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Da li je traženje česmoči u restoranu vaše pravo ili kršenje bontona? Pa evo, malo su se ljudi zapalili. Ja onda kažem na temu vode i onda kažem da je na Islandu voda dostupna u svakom restoranu, u kafiću, dobija se za dž.
2: Kaže, u prodavnicama kupujete istu vodu koju imate na česmi, samo vam naplate ambalažu. Zanimljivo.
1: U Kanadi je obavezno čim uđete u restoran ili kafić da dobijete česmoči, možete tražiti neograničenu količinu, brate, šta bi dao da sam u Kanadi sad da mogu da pijem. Pa, ne znam šta kažem, evo, Trkačica piše, normalno je da uz kafu dobijem čašu obične vode sa česme, ne da je plaćam, sem u slučaju ako naglasim da mi da flaširanu vodu. Pazite sad, oko te vode koju vam daju uz kafu, kako je uopšte nastao taj običaj, nevjerojatno, ta voda uopšte nije služila za piće, nego se donosila zbog kašičice, evo, googlili smo nešto, voda, kafa i... Ja ne verujem, izašlo nam je da je ovo običaj još iz 16. veka, iz Grčke i Turske.
2: Piše ovako, u to vreme mnogi žene su se žalile na problem sa kašičicom za mešanje kafe. Nakon mešanja kašičica bi bila prljava, te su takve morale da je stave na tacu. Taj potez se smatrao nekulturnim i neelegantnim, zato su ugostitelji odlučili da počnu da poslužuju vodu s kafu kako bi gosti zapravo mogli da isperu tu prljavu kašičicu pre odlaganja na tacu.
1: Pazi, ovo realno, misliš, 16. vek, brate, kakvi ugostitelji, kakvi, bre, žene koje piju, a, kakvi kafići, bre, kakvi, ali okej, eto, stvarno tako piše, eto, oni su uzimali tu vodu, su dobijali da bi, ono, oprali kašičicu, a mi seljaci, kad nam donesu kafu i vodu, odmah, brate, sabijemo, ono, ko da vodu u životu nismo videli. Znači, kad budete u nekom društvu i donesu vam ovu kombinaciju i ljudi počnu da piju tu vodu koja je sa kafom, kažete im, nema se, blamirate, to nije voda za piće, nego je da se opere kašičica.
2: Dok kaže, nije realno da ti ne donese čašu vode sa česme, dešava se da budeš sa decom.
1: Da, deca žena. Šta da ti kažem, ono, ako su deca žena, ovi ne daju vodu, odvediš ih, ono, do WC-a, pa sa česme direktno. To sa česmi mi je bilo najslađe kad sam bio mali, posle fudbala, brate. WC ne mogu ti zabrane, sem ako se naplaćuju WC, a onda si ugasi, onda, brate, naruči flašicu, flaširanu. Da li je traženje česmoči u restoranu vaše pravo ili je kršenje bontona? Šta je, uopšte, šta je ovde zaključak, ono, a?
2: Nemam pojma.
1: Da. Zavisi da li si gost ili... si ugostit, eto, tako da završimo možda. Radio.

0: Bog reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Gomex, back to school, od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta, 699,99. Čarobna abeceda ili azbuka, komplet, 1499,99. Sveska stič, A5, karo ili linija, 89,99.
9: Lakše se živi, vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Na putu Paraćin izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj regulisan semaforima do kraja radnog dana. Srećan put uz Radio S.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Imam praktičan savjet, pročitao sam negde na Instagramu. Kako završiti telefonski razgovor kad vidiš da taj neko guši? Kaže čovjek, mene kad davi neko telefonom, ja mu samo kažem, ajde da te ne spara više, vidjet ćemo se, pričat će. Jaka fora. E sad ako te ovaj gušač ne skapira, pa ti kažem, a ne smaraš mi, baš mi se priča, e onda nemam pojma šta da radite. Ali generalno, ajde da te ne smara više, čućemo se ovih dana, to bi trebalo da prođe. Za više savjeta kako izaći iz neprijatnih situacija, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6. Radio S.

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of Odašiljač.
1: Marko K. iz Predora zaboravio je suprugu na granici u Bosni, uzeo dokumenta, završio šta je imao, krenuo ka Nemačkoj i u jednom trenutku skapirao da nje na zadnjem sedištu nema. Ona žena, ono, dok su čakali, izašla do toaleta, kad je završila, skapirala auto i možda nema. I sad mnogi, ono, rekreiraju scenu trenutka kad je čovjek skapirao šta je uradio, znači kako li je to izgledalo. Kaže, sigurno je u kolima bilo neobično tiho. Elorija kaže, sigurno je provalio tek kad mu je nešto zatrebalo. Možda mu je bilo čudno, ono, kad par puta nije čuo ono žensko koje umemo da ono dramatično odreagujemo kad se obilazi drugo vozilo ili možda išu brzo. Ostaje pitanje samo da li je Marko i dalje u braku, šta je rekao ženi Jeleni. Zaboraviš celu ženu na granici i ne provališ, nastaviš dalje. Ja se nadam iskreno samo da je bio ono preumoran i da je napolju bio mrkli mrak. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolaza na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: 12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 je povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Predsednik Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama poginulih i predsedniku i narodu Poljske. Procena je da će za 28 nedelja primene zakona svoj na svome u Republičkom geodetskom zavodu biti upisano 320.000 objekata koliko je upisano u prethodnih 28 godina, kažu iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije. Univerzitet u Beogradu pao je za 100 mesta na šangajskoj listi i više se nalazi u grupi od 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova. U narednoj deceniji građani bi trebalo da vide Srbiju sa čistim vazduhom i vodom, manje divljih deponija i više zelenih površina, rekla je ministarka Sara Pavkov. Prema njenim rečima, nedavno usvojena zelena agenda da za period do 2033. godine uticaće na život građana Srbije. Naša atletičarka Adriana Vilagoš večeras će se boriti za medalju u finalu bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finalna serija je na programu od 20 časova i 55 minuta uz direktan prenos na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
2: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
0: da moja je. Koje ti prija.
3: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje za danas, muškarci su veće tračare od žena. Kod mene bar uglavnom kad muž dođe sa nekom sočnom pričom od drugara, bude polubušna priča, da je fale glavni detalji. Pa kako to nisi pita? Pa šta je? Pa ne znam. Pa šta? Pa ne. Znači, Stefan kaže muškarci kad nisu tračare, onda stvarno nisu uopšte, ali kad jesu, onda su kao tri žene. Vanja piše realno i objektivno nisu. Muškarci vole da čuju, ali ne šire. Sanja kaže više sam tračeva čula u muškom društvu nego ženskom. Aleksandra kaže zaista nemoguće, muškarci su tračare isključivo za samo jednu stvar, ko je sa kim spavao, eto da se ja lepše izrazim. A Tereza ne samo da tračare, nego dodaju, izmišljaju, opa, kakve jake optužbe. Kaže, moj muž je najtiša i najprijatnija osoba na svetu, ali tračeve koje taj čovjek zna, ne daj Bože da se zamerite sa njim. Ima nešto tako slatko kad ti muž dođe sa dobrim tračem kući, uff. Radio S.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Na putu Paraćin izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj regulisan semaforima do kraja radnog dana. Srećan put uz Radio S.

vezi kod vas računa kao trud. Jedna devojka skoro je raskinula sa svojim dečkom jer je koristio AI da šalje poruke za dobro jutro, da planira izlaske, ponekad smišlja odgovore dok se svađaju. Ja sve ne kapiram koji problem ova devojka ima u ovoj situaciji. Ovo samo pokazuje da je čovjeku dovoljno stalo do nje. Znači, da nije hteo da ikada ostane bez poruke za dobro jutro, za laku noć. Ne hteo da to uvijek bude zanimljivo, drugačije. Svaki konflikt da reši, ono, svaki dejt da bude isto zanimljivo. Znači, ovakvu posvećenost i cimanje retko da bi dobila drugih momaka danas. Čovjek jednostavno zna ono šta su mu mane, šta su mu nedostaci, u čemu nije dobar, da možda nije najbolji u planiranju putovanja, no i da zna da se snađe i ono, nađe način i napravi ugođaj. Da li biste raskinuli da saznate da vaš partner koristi AI za poruke za dobro jutro ili planiranje dejta, ili ovo devojka preteruje? Radio.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maj, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maj radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
2: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekujete Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.
3: Muzika koju voliš.
4: Bila sam za svadbu, lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu? Naravno se ladio mojom lepezu.
5: Tvoje lepezu, pa da.
3: Leto.
6: Bolje zvuči uz Radio S.

ujutru, znači plan je da svi ljudi na svetu u isto vreme naprave jedan aplauz. Šta bi se to desilo kad bi 8 milijarde ljudi u istom trenutku pljesnulo rukama? Do sad je skupio milion ljudi koji planiraju taj aplauz da urade. Ako bi se nekim čudom ono, svih 8 milijardi ljudi u isto vremeno pljesnulo, stvorilo bi se oko 8 giga džula energije, što jeste ono, bukvalno neka jaka detonacija, onako čuo bi se jak zvuk, a deo energije prešao u toplotu, ali zbog raštrkanosti ljudi ovo ništa ne bi osetili, tako da ono, iako zvuči wow, i nije toliko, ali ako se recimo na ovom sad okupljenju na Times Square u nedelju okupi 100.000 ljudi, mogu da naprave veoma impresivan zvučni udar. Svi pljesnu, čuju se jak zvuk, kamere ono oduševljeni. Ja ću da skaču i posle par sekundi, ok, šta sad? Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolaza na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije ponovio je da je uvek spreman da pruži ruku za dijalog, ali da njegovi politički protivnici beže od razgovora. Istakao je da je dijalog jedini ispravan način da se reše društvene i političke nesuglasice i da opozicija beži od razgovora jer nema prave argumente i izbegava odgovornost. Procena je da će za 28 nedelja primene zakona svoj na svome u Republičkom geodetskom zavodu biti upisano 320.000 objekata, koliko je upisano prethodnih 28 godina, kažu iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije. Univerzitet u Beogradu pao je za 100 mesta na šangajskoj listi i više se ne nalazi u grupi od 500 najboljih svetskih visokoškolskih ustanova. Vlada je donela odluku u kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate za 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Sport. Novak Đoković rekao je posle eliminacije sa Mastersa u Cincinnatiju da ima zdravstveni problem koji ga muči poslednjih nekoliko godina. Naredni turnir na kom bi Đoković trebalo da igra je US Open koji startuje 30. augusta. Slušali ste vesti.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Do 25. avgusta tokom svetlog dela dana radi sve na deonici petlja Kruševac, zapad, petlja Vrnjačka banja u oba smere. Tokom izvođenja radova u dužini od 200 metara zatvara se zaustavna traka. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećno uz Radio S.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Brusnica?
2: Tu!
0: Demanoza?
2: Prisutna!
0: Hialuroni hondroitin?
3: Spremni!
0: Ko smo mi?
4: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Gomex, back to school. Od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolaza na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: 12 ljudi je poginulo, najmanje 10 je teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio je jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i 2 vozača. Predsjednik Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama poginulih u nesreći u Mađarskoj, kao i predsjedniku i narodu Poljske, a povređenima poželeo brz oporavak. Vlada je donela odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka ističe danas. Otkupna cena suncokreta od 40 dinara kojom je ove godine počeo otkup je niska, tržište je već promenilo preko 50 dinara plus PDV, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Naveo je da su u poslednjih nedelju dana slučajevi afričke kuge sporadični, ali upozorio da nema opuštanja. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš večeras će se boriti za medalju u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finalna serija na programu je od 20.55 uz direktan prenos na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
1: Muzika koju voliš.
3: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih sam rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio cijelo svadbu, naravno sam radio mojom lepezu.
4: Tvoju lepezu, pa da.
1: Leto. Bolje.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Do 25. avgusta tokom svetlog dela dana radi se na deonici petlja Kruševac, zapad, petlja Brnjačka banja u oba smera. Tokom izvođenja radova u dužini od 200 metara zatvara se zaustavna traka. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećno uz Radio S.

0: ako ste propustili Odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Kako izgledati mlađe, samo loži savjeti. Družite se sa starijim društvom da pored njih blistate, falsifikovati dokumenta, naravno. Farbanje, ako ste muškarac, pogotovo ako imate BOTN, ta farba će da se otvori u licu. Druženje sa starijom ekipom, ali imamo predlog da se družite sa mlađim i koristiti mladalačke izraze. OMG, VTF, BFF. Brate, ovo je čist fejk i daj ne gasiraj me. Također što češće koristiti reč cringe. Čim dođeš na plažu, radiš sklekove. Ne prijeviš, normalno te boli glava jer si sinoć u izlasku odvalio. Da vidi da voliš da divljaš, da si mlad duhom. I također gušiš ljude, ono, gde vam je mladost, bre, a oni mlađujete. E, poruka od Batistute, ako imaš 41, kažeš u petoj sam deceni, ovo je baš loš savjet, to smo i tražili. E, Mario 83, kaže imam 43 godine, kad me vide prvi put, pitaju me koliko mi je ostalo još do penzije, brate, joj.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?
8: Za nisam još.
7: Da li ste čuli za Octopod Travel?
8: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
9: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
7: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
10: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš, ovo, znači,
1: što je sigurno
0: si zdrava, dobro, okej, idemo.
2: Leto.
3: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolazano oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: 12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 je povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio jutros mađarski premijer Peter Mađar. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvor, sumnja se da je zaspao za volanom. Predsednik Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama poginulih i predsedniku i narodu Poljske. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da pregovori MOL-a i Gazprom-Njefta o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u napreduju i da u tim pregovorima Srbija nije prepreka, ali da ishod ne zavisi od Srbije. Visoke temperature, suše i jak vetar i dalje ne daju razlog za opuštanje sa požarima. Iz Vojvodina šuma kažu da je na Deliblatskoj peščari opožareno više od 3000 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. I Srbija šuma ističu da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarima na stolovima, a probleme predstavlja jak vetar. I dalje gori u delovima Crne Gore, Bosni i Hercegovine i Hrvatske. U Ulcinju je najkritičnije u Klezni, gde se vatra približila crkvi. Požar kod Navesinja je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Meč Arsenala i Manchester City-a od 4 popodne na Wembleyu biće prva prilika da se vidi kako su se dve ekipe pripremile za predstojeću sezonu, ali i označiti start najelitnijeg fudbala u Engleskoj. Bile su ove vesti.
0: Radio.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Rusnica.
3: Tu.
2: Demanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuroni hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
5: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Do 25. avgusta tokom svetlog dela dana radi se na deonici petlja Kruševac, zapad, petlja Brnjačka banja u oba smera. Tokom izvođenja radova u dužini od 200 metara zatvara se zaustavna traka. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećno uz Radio S.

0: Ono, Intersport u srcu sporta.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveža jaja L klase 10 komada 199,99. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 529,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolazano oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: 12 ljudi je poginulo, najmanje 10 je teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio je jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i 2 vozača. Predsjednik Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama poginulih u nesreći u Mađarskoj, kao i predsjedniku i narodu Poljske, a povređenima poželeo brz oporavak. Vlada je donela odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno u službenom glasniku. Prethodna odluka ističe danas. Otkupna cena suncokreta od 40 dinara kojom je ove godine počeo otkup je niska, a tržište je već promenilo preko 50 dinara plus PDV, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Naveo je da su u poslednjih nedelju dana slučajevi afričke kuge sporadični, ali upozorio da nema opuštanja. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš večeras će se boriti za medalju u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finalna serija na programu je od 20.55 uz direktan prenos na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.

0: prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš, ovo, znači,
1: što je sigurno, sigurno.
0: Si zdrava, dobro, okej, okay, idemo.
2: Leto.
3: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Do 25. avgusta tokom svetlog dela dana radi se na deonici petlja Kruševac zapad, petlja Brnjačka banja u oba smera. Tokom izvođenja radova u dužini od 200 metara zatvara se zaustavna traka. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećno uz Radio S.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Motorola Summer u Gigatronu. Do 13. septembra očekuju te Motorola telefoni po sniženim cenama i uz poklone. Gigatron.rs.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
2: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jiska.rs i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and the Living.
3: Gomex, back to school. Od 10. avgusta do 8. septembra. Pernica Kik, više vrsta 699.99. Čarobna abeceda ili azbuka komplet 1499.99. Sveska stič A5, karo ili linija 89.99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton, 16 komada, 349,99. Sladoled Aloma, 3 u 1 čoko, 3 litra, 579,99.
8: Lakše se živi, vaš Gomex.
9: Muzika koju voliš.
10: A čini mi se, čini, da moja je.
11: I društvo koje ti prija.
12: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
13: Leto bolje zvuči
14: uz Radio S.

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Rusnica.
4: Tu.
3: Demanoza.
4: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
5: Spremni.
3: Ko smo mi?
5: Uroil.
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil.
4: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
6: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 12. do 16. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Sveže jaja L klase 10 komada 199,99. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 529,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
1: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs

Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I on kaže, stanite, molim vas. Leto bolje zvuči uz radio.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

Radio S.